0: Aku kok wocuwa wiri rei to tato omana kok. Irungai ta tato upur keramu. Aku ucetuai tato narutu iti aku no ngapure. Aku kecuai di tau agi to tato haus. Iti aku tecuai tato ki iti pupungi urono.
1: Pimonu kuki arani. Te reo te izi tangata kuki arani. Te kiu akau ki te basi leo te tua.